0: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń taraṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé. Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. A fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin
2: Plus. My people, make una open na ESO. Why you dey pay plenty money for your electronics? When you fit pay sickening money for Femtech to buy quality phones, laptops, electronics, solar products, and plenty more. How? Simple. Like Ewedu de Mariamala. Just download Femtech mobile app sharply to enjoy Femtech Awu. Then open your WhatsApp. Knack high. Enter this number 08099996565. Lubatan. Sikina, you don't start to the jollificate our Awu bidato. To use sickening money buy quality. Make sure say na.

0: láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ní ṣókí.
1: Ẹ kúrò lẹ́ akéwà pé a kò iṣẹ́ òní.

0: nígbà mẹ́sàn-án.
1: Call the name of Jesus 9 times.
0: Ẹ̀yin obìnrin.
1: Women.
0: Ẹ pe orúkọ Jésù nígbà méje.
1: Call the name of Jesus 7 times.
0: Irinṣẹ́ ẹ̀kọ́ lára mi.
1: Ètùs of tears.
0: Ní mímọ́.
1: Holy Spirit.
0: Tí ó jáde.
1: Púṣù.
0: Ẹ̀yà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orúkọ Jésù.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orúkọ Jésù.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orúkọ Jésù.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orúkọ Jésù.
1: Orúkọ Jésù.
0: Irinṣẹ́ kọ́ lára mi.
1: Olú
0: ti jáde. Ẹ̀gbẹ́ mímọ́ ti jáde lára mi. Ó pe irinṣẹ́ kọ́. Ẹ̀gbẹ́ mímọ́ ti jáde, ti jáde, ti jáde. Gbogbo irinṣẹ́ kọ́ lọ́gbọ̀n ọ̀nà mi. Ẹ̀mí mímọ́ ti jáde. Lórúkọ Jésù. Gbogbo irinṣẹ́ kọ́ lọ́nà mi. Ẹ̀gbẹ́ mímọ́ ti wọ́n jáde. Ti jáde, ti jáde, ti jáde.
2: Wà á kí.
1: You will scream.
2: Ọfà ìtìjú lára mi.
1: Arrow of shame in my body.
2: Alẹ́ yìí ni kò dọ́là.
1: It is tonight, not tomorrow.
2: Ẹ̀yin mẹ́sàn-án lẹ́ni.
1: Only 9 of you under prayer.
2: Tó o bá ti gbà dáadáa, Olúwa Ọlọ́run á fọwọ́ kàn
1: ẹ́. If you pray very well, the Lord said they will impart you.
2: Orí okun yìí máa parí síbẹ̀.
1: And that battle will end there.
2: Ṣùgbọ́n tó o bá ti gbà dáadáa.
1: For failure to pray very well.
2: Ó yàwó padà wá nínú ẹ̀sìn.
1: You are going to come back
2: here. Ẹ̀gbọ́n wọ sókè.
1: Lift your hands.
2: Ọfà ìtìjú lára mi.
1: Arrow of shame in my body.
2: Ọfà ìtìjú lára àwọn ọmọ mi.
1: Arrow of shame in my children's body.
2: Ẹ̀mí mímọ́.
1: Holy Spirit.
2: Tún jáde. Orúkọ Jésù.
0: Ẹ̀mí mímọ́ o. Ọfà ìtìjú lára mi. Ẹ̀mí mímọ́ ti jáde. Ẹ̀mí mímọ́ ti jáde. Lórúkọ Jésù. Ọfà ìtìjú lára mi. Ẹ̀mí mímọ́ ti jáde. Lórúkọ Jésù. Ọfà ìtìjú lára mi. Ẹ̀mí mímọ́ ti jáde. Ti jáde. Ti jáde. Ti jáde. Ti jáde. Ti jáde.
2: Aika sailika palia.
1: Ruma ya aika saida.
2: Ruma katalika rubi.
1: Rauna jaraka saida.
2: Na wọ́n yẹ sinmi.
1: Stretch one seal.
2: Ayayayayayayayayayayayaya. Ẹna wọ́n sọ́kè. Mo gbọ́ ilé yìí. Èyí tí a dá mi dúró tó gẹ́.
1: Enough of me being delayed.
2: Wọ́n ní mo dúdé.
1: Arise.
2: Na wọ́n sinmi.
1: Stretch your hands here.
2: Jẹ́ ẹ fi sun àsọtẹ́lẹ̀ sí ọ.
1: Let me prophesy to you.
2: Ọfà ìdádúró tó wà ní ara ẹ̀.
1: Arrow of delay in your body.
2: Ó yá 1, 2. Mọ àwọn tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí.
1: Look at what will happen.
2: Yé yé yé yé yé yé. Ní mi ìdáhùn ìran.
1: I am the answer to my generation.
2: Wọ́n á ní

ìrajú. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́sọ̀.

ṣáájú. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ